0: Jeg erklærer herved podcast. Frokostshowets podcast erklærer jeg.
1: Ja, ikke for åpnet, det bare...
0: Nei, jeg bare erklærer det, at det er.
2: At det er det, liksom.
1: Ja, ja, sånn, ja.
2: Stian var klar med saksen her,
1: da. Ja, jeg var klar med klokken.
0: Ja, ok, ja, en liten applaus kan vi alltid stå.
1: Ja, det er bra. Da erklærer jeg den for åpnet, ja, da.
0: Ja, ok. Stian Røst heter du.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Petter Pilgaard heter du.
2: Ja, det sier min mor, i hvert fall.
0: Martine Lunde heter du.
3: Det er korrekt.
2: Og det er stygt å peke, ikke? Nå pekte du.
0: Ja, er det stygt? Er ikke det veldig... Jeg synes det er veldig sånn effektivt, ja, og veldig to the point.
1: Kommer an på hvilke finger du peker med. Noen peker med lange fingeren i midten, det er dårlig gjort.
0: Ja, det er dårlig gjort, ja. Men jeg synes det støggeste er å peke med lillefingeren.
3: Lillefingeren?
0: Det er du som er...
1: Det høres veldig sånn Bridgerton ut, og er sånn, hva er det du liker å se på?
0: Ja, Downton Abbey, ja. Ja.
2: Syfilisfingeren, ja, som stikker ut.
0: Ja, ja. Jeg heter Kenva Sønnes Nilsen.
1: Ja, ja, ja. Men det erklærer du nå.
0: Ja, jeg erklærer det, og nå er vi på plass alle sammen. Er det noen som har noe å melde?
2: Ja, vet du hva, jeg er faktisk på Dagbladet nå. Og så er det noe sånn der korte videogreier nedover her. Og så er det en eller annen fyr som jeg har sett før. Jeg vet ikke hva han heter. Men det står det her overskrift: møter mamma på nudistrand. Og da tenker jeg sånn, hvor er det verste stedet du kan møte dine foreldre, liksom?
1: Ja, vi kan jo starte der. Hvem er dette her da?
2: Nei, det vet jeg ikke, det må jeg høre med Martine.
3: Det er Henrik Viken, er det. En av disse gutta.
2: Ok, ja, men da er det gutta Krutt. Han har møtt av moren sin, tydeligvis, på nudistrand.
1: Ok, så de var på nudistrand begge to. Visste ikke at hverandre var der.
2: Det kan gå til det, men nå tenker jeg bare selve konseptet, liksom, å komme på sånn, hvor er det verste? Er det swingersklubben, liksom? Plutselig er det mamma som står på andre siden av den der glory hall-veggen, liksom. Ja, men altså, ja, ja. Så skjønner du hva jeg mener.
3: Faen meg, men jeg har faktisk tenkt tanken, fordi at det var en gang jeg var på The Well, og så skulle pappa og dama ditt noen dager etterpå, og jeg er så glad vi ikke traff på samme dag der, for at ofte så må man gå rundt naken der. Ikke at jeg gjør det, det gjør jeg ikke bare.
2: Nei, men faren din kunne godt gjort det.
3: Ja, men tenk om de to plutselig er sånne da, det vet jo ikke jeg.
0: Men jeg har aldri vært på The Well, kan man velge om man er naken eller ikke?
1: Ja, selvfølgelig, altså, der, kan du aldri bli tvunget til å være naken.
0: Nei, ja, men det er lov å være naken.
3: Ja, det er en dag i uka der man kan ha på seg bikini overalt, men det er... resten av uka så er det sånn at hvis du skal inn i enkelte bastur og sånn, så må du kle deg naken, men du kan kjøpe et sånt lite håndkle å ha rundt deg da.
0: Er dette Stein Erik Hagen sitt opplegg?
3: Ja, det er
1: helt riktig. Altså, det er fint, altså på tirsdager, da må du ha på badetøy. Ellers så kan du velge selv hva du vil. Ja,
2: ja, da vet man det jo. Så jeg tenker sånn, ja, så kommer du der, så plutselig møter du moren din da, med full busk, håper jeg på seg.
1: Men det gjelder å håpe å si nesten bare hvem som helst også. Hvis du møter en kollega plutselig som er naken på The Well, så er det sånn, ja, fader, nå er vårt forhold.
0: Jeg synes det hadde vært verre å møte liksom en av dere enn møtteren, faktisk.
2: Jeg synes det.
3: Men jeg har en skrekkhistorie fra hva som skjedde med meg der.
1: Oh, nei.
3: Det var jeg og eksen som var på The Well, og vi hadde da overnatting der, og den første dagen vi da var i spa, så var det sånn at da kunne alle ha på seg bikiner og sånne ting. Og så dagen etter, når vi skulle sjekke ut, så hadde vi liksom noen timer, så vi var sånn, vi skal ikke bare gå ned på det spa igjen. Ja. Men så var vi litt sånn, men i dag er det jo sånn, man må gå naken i bastun og sånn. Men så tenkte vi, vet du hva, det er ingen der så tidlig. Så vi går ned dit, og jeg sier til han, vet du hva, det er ingen folk i den bastun der. Kan vi ikke bare gå i nakene da? Så det har jo ingenting å si på en måte, det er ingen der. Jeg tar av meg badekåpa, skal inn der naken i en bastu. Ja. Der sitter en fyr jeg har hatt en flørt med tidligere, med en ny dame.
2: Han har sett deg naken før da,
3: han hadde sett meg naken før, men da var det en som tok og snudde seg ganske kjapt, fikk på seg en morgenkåpa igjen og gikk. Uffa meg, det var grusomt.
0: Men du bare gikk igjen, du måtte liksom ikke gjennom den kleine, som hvis man møter eksen sin på gatastemningen. Nei, du må jo liksom si, du må ta et lite nikk på en
3: måte. Nei, det gjorde jeg absolutt ikke.
1: For det må også være verste stedet, er i en bastu, når du kommer deg og setter deg ned, for da er det litt for sent også, du kan ikke gå rett ut. Da sitter du bare der og sånn, ok, fader, du er naken på den siden, jeg er naken her, hvor skal jeg begynne å se? Og så kan du sånn,
2: men det er det likt, det er det bare å se på det du er keen på å se på uansett. Du har sikkert lurt på hvor stor pekker Ken har, for eksempel, Stian.
0: Ja, har du lurt på det?
1: Det er det eneste jeg lurer på, faktisk. Ja.
2: Men hadde du fått sett det da, jeg tenker sånn, er du ferdig med det?
1: Det kommer an på avstanden her da. Her,
0: ja, eller hvor liten den er, sier. Hørte ikke du ser den?
1: Jeg tipper jeg hadde tittet veldig opp i taket, bare sånn, jøss, er det furupanel? Så er det bare en bygg der, en laft der. Så,
2: ja, men så du mener at det er verre å se en kollega naken, for eksempel i det scenario der, med å møte mora di, liksom?
0: Det er nesten, fordi hvordan skal man komme seg fra det igjen, på en måte? Altså, hvis ikke det er planlagt, og du ikke ser det komme, eller altså, det hadde vært sånn, jeg bare kommer inn i bastua.
1: Ikke så mye coming, takk.
0: Jeg bare går.
2: Jeg går til Sandestien.
0: Tar apostlenes hester fatt, og bare trasker inn i badstua der liksom.
2: Ja.
0: Og der sitter Stian og klør seg på puddingen liksom. Jeg vet ikke om jeg noen gang hadde klart
1: du,
0: å komme.
1: Stopp, du tenker ikke å uff.
3: Uff, jo, tenkte jeg det.
1: Ja, jeg kan tenke meg det, hva faen det er. Ja, du da, fader.
2: Men sjefen for eksempel da. Hadde ikke det vært litt lurt?
1: Ja, lurt?
2: Ja, så da har du sett sjefen naken på en måte. Da slipper du å kle deg med øya. Så har du liksom noe du, bare så du vet, så har jeg litt påre liksom.
0: Ja, og så tenker du på at man nesten har sånn komprimat. Sånn som Russland har. At det er sånn, ja vi har noen nakenbilder av deg. Yes. Du må bare, men da, du har jo bare det nakenbildet i hjernen. Så da må du i så fall gå og bare skildre det for andre.
2: Nå kan du lage det på AI, vet du. Ja, du kan sikkert ta, skrive det ut, så får du nakenbilder liksom. Ja,
1: det er det som blir stress med disse der meta-brillene også. For liksom, før så kunne du altså, i hvert fall ja, på The Well, så kunne du være sikker på at okay, du har ikke kamera, det er greit, da er det ingen som filmer. Men nå kan du filme med briller. Og
3: Gud vet hva ikke.
0: La meg komme et lite dilemma som jeg tenkte på nå.
1: Okay.
0: Hvis det skulle vært et nakenbilde av dere ute et eller annet sted på internett da,
1: ja.
0: Vil du da
3: Ja, den bestevenninne som dessverre tok de bildene av meg
0: og la det ut, ja. Ja, men det, da er dilemma, vil du helst at det skal være et fake nakenbilde laget av AI? Mm. Altså på en måte sånn deepfake?
1: Ja, ja.
0: Eller vil du helst at det skal være et klink ekte nakenbilde?
2: Det spørs hvordan du ser ut naken, tror
0: jeg. Ja, det er jo det du gjør, det er derfor jeg spør deg.
1: Nei, men det mener jeg på en måte, hvis det er et AI-generert bilde da, da kan jeg for alltid gjøre meg bak at det er på en måte ikke, det er ikke et nakenbilde ute av meg.
2: Ja, det teller ikke. Det er vel samme som å ta bilder av silikonpuppene. De er ettermonterte liksom. De er jo ikke dine, de er jo skapt. Det er jo litt sånn AI det også.
3: Nei, jeg skulle 100% gått for AI der altså.
1: Men la oss si dilemma her da. Et AI-generert nakenbilde av deg, men det er litt støggere enn det ekte.
0: Ja, det er gøy.
2: Ja, men da kan du fortsatt skjule deg bak.
1: Et ekte, men fint nakenbilde. Et litt støkt AI.
0: Altså sånn, hvis man bare skal ta det rent sånn for menn da, ikke sant, og bare ta klisjeen. Du har veldig liten penis på det bildet der. Den er litt større i virkeligheten bare. Hvis du skjønner.
2: Ja, og jeg tenker at det er verre hvis du er single og møter noen, og så har de sett et AI-generert bilde, og så har du større pekker på det bildet, så blir folk bare skuffet.
0: Ja, så det er bedre at det er liten der. Og
2: ja, faktisk, så blir folk positivt overrasket.
0: Vet du hva, jeg er enig? Jeg tror jeg blir enig nå.
3: Ja, jeg vil helst ikke ha noe ut av meg og sånne der ting.
1: Nei, du går fra alternativ C. Det er ikke så dumt heller altså.
3: Nei, jeg går fra alternativ C. Helst ingenting.
1: Ja. Hvor kom vi inn på det her igjen?
2: Ja, det var han der
0: fyren. Det er han forbannet Henrik Viken sin skyld da. Det er jo det han
1: Petter Pilgaard sin skyld.
0: Ja, ok da.

0: quizen.
1: Er det en, er det to, er det tre, er det fire?
2: Ja, det er i hvert fall Ane som sender en mail som heter Martine Heyday.
0: Å, herregud, oi, vi har blitt venner på, jeg tror, nei, kanskje ikke det er henne, det er en eller annen herfra jeg har blitt venner med som heter Ane eller Ana, tror jeg.
2: Ja, Ana. Det er gøy, ok.
1: Ana på landet.
2: God morgen, frokost i gjengen! Har sett mail før, men det er så lenge siden, så jeg følte jeg var på tide å sende mail igjen. Dere er virkelig med på å gjøre tunge og harde morgener mindre krevende, hvis jeg kan kalle det. Over til hvorfor jeg sender mail. Jeg digger å høre at Martine også er heyday-avhengig. Du er ikke alene. Jeg må også ha alarm på for å rekke å høste inn grønnsaker, samle inn bacon og melk og så videre. Og ikke minst på båten. Hvis det fortsetter slik, så må jeg nok ringe dere den spillhjelptelefonen som Petter snakket om. Men, Martine, legg meg gjerne til på heyday!
0: Ja!
2: Og så en heyday-tag her, så fader og mange siffre og sånn. Ja, bla, bla, bla.
0: Kanskje jeg bare skal si min tag, og så kan folk heller bare legge til meg, så slipper vi å få seg, for jeg ser at veldig mange sender meg på melding også. Så kanskje jeg bare skal si min tag?
2: Ja.
0: Ja, herregud, jeg kan få meg venner på... Ja,
1: hva heter du?
2: Skal du være influencer til, også på heyday?
0: Ja, min hashtag er...
2: Ja, okay, okay.
0: Min hashtag er QV8PUL90.
1: Her heter man ikke cowgirl
3: understrekt. Det er jo nesten det da, QV8-pul.
0: Ja, det er pul inne der. Ja. Ja, så kan folk heller legge til meg, da skal jeg godta, ja.
2: Er det sant?
0: Ja.
1: Ja, men hva får du igjen for at folk...
2: Ja, nå kan jo folk...
0: Ja, men da kan man jo hjelpe hverandre.
2: Nå kan jo Martine ta fri, og så kan alle...
0: Nei.
1: Ja, kan de heste hjelpe... for deg liksom?
0: Nei, men jeg kan hjelpe de med båtbestillinger, de kan hjelpe meg, vi kan selge ting til hverandre.
1: Altså... Ok, så du kan ikke være avløs liksom? Ok, da tar jeg kuene dine for at jeg skal på ferie ikke. Uten dekning, jeg skal på fly 80 timer liksom?
0: Nei, det går ikke. Da kan du legge meg til da, så kan vi bli venner på heyday.
2: Ja, nå har du fått taggen, jeg agrer litt allerede.
1: Eller få venner i det virkelige.
2: Yes, men da slipper vi kanskje flere sånne legge meg til mailer, så det var bra. Ja, det er en slags win-win da.
0: Ja, det er det.
2: Ok.
1: Nå skal jeg til frisøren, jeg. Står der.
3: Oh, ja.
0: Okay.
1: Fikk jeg på klokken min. Så er det flere mailer i boksen?
2: Petter Pilgaard, vi har deg. Vi eier deg en halvtime til.
1: Ja, men frisøren
2: da. Det er jo ikke noe hår å kleppe.
1: Nei, men han skal bare fjone det litt til.
3: Skal du gjøre noe spennende i dag hos frisøren, eller?
1: Nei, jeg har jo ikke hår til det, vet du. Jeg skal bare være
3: jo, men
1: litt
3: jo kortere nok, rundt ørene. Du kunne fått deg noen frekke striper eller noe?
1: Ja, det kunne jeg farget gjort noe på håret. Altså, litt sånn leopard, kanskje?
2: Det var gøy, ja.
1: Ja, jeg hadde fått sånn der fotballhode, sånn som han der ene på VM hadde.
3: Ja, det er veldig gøy. Ryerson?
1: Ja.
2: Ja, litt sånn leopardaktig greier.
1: Ja, men sorry, det var digresjonen. Jeg fikk her sånn der smartklokke, så det kom inn at jeg skulle til frisøren. Ja, men var det flere bokser?
2: Nei, eller vi har vært ferdig for lenge siden. Oh, ja. Hvis ikke du, det er litt ironisk at du som vil ut døra. Det er du som drøyer tid her nå.
1: Ja da, ja. Men det er så veldig.

0: Når føler du deg skikkelig bortskjemt?
1: Ja, PF mitt så heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver Jo, når det regner så pleier kjæresten min å hente meg på jobb
2: Åh, men det synes jeg koselig
3: Ja, kjæresten ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du
2: Det er jo mening, for at jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt Det hvis det regner ute, ja. Så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom, ansiktet mitt Sånn at ikke jeg skal få regn i ansiktet Og det også litt sånn der, da føler jeg meg Jesus. Som bortskjemt
0: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller når du
2: ikke Det er ikke langt unna.
1: Veldig søtt da
2: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt Og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb Og det når jeg skal bestille meg taxi ja. Så står det at taxien er sånn 8-9 minutter unna Og ikke 2 minutter ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt sånn, Hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien
1: Ja, ikke sant?
3: Ser ikke hvem som bestiller liksom At jeg er stamkunde
2: Har du til med Bolt Plus jo?
0: Jeg er også sånn hvis jeg går ned på bussholderplassen Og bare ser at det mer enn 5 minutter Så blir jeg lynende forbanna
3: ja, Da blir det taxi ja.
0: Hva er det du driver med nå? Det liksom, det 5 minutter av livet ditt Det har du tid til på en måte
1: Ja, det veldig stert Vi har også Kine som skriver Jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost.
0: Åh, ja.
1: Da vet du at du på en måte har du et steg over ganske mange mennesker i verden altså.
0: Ja.
1: Når du sitter på hotellfrokost og bare det ikke mer bacon da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist. Snappen vår P5 Hits.

0: God morgen, det tirsdag. Vi på plass, vi frokostshowet på P5, Petter Pilgaard.
1: God dag, eller god morgen.
0: Ja, god morgen, ja.
1: Yes.
0: Ja, dette er, morgen er jo også en dag, på en måte.
1: Ja, ja, det er det.
0: Det er jo ikke gærent å si det på den måten. Jeg bare synes det er, jeg får litt høye skuldre av at dagen liksom er i gang.
2: Ja, enig.
0: Stian Røste, velkommen til deg også.
3: Hei, god morgen.
0: Martine Lund, er alt bra?
4: Ja, det er alt er bra. Er alt bra med deg, Ken?
0: Jeg vet, jeg skal kjenne litt på det.
3: Ikke kjenne etter.
0: Jo, ja, men i dag kjente etter, det er helt ordentlig.
1: Er det det? Ja, bra. Du har på adventsgenser i dag også. Lilla og fin er du i dag.
0: Ja, jeg er litt til ut akkurat den flotten der.
5: Lyser i stille grenner.
2: Da ble det koselig, Ken.
0: Det var nesten, det var vakkert. Velkommen til frokostshowet, her kommer det enda vakrere.

0: Er det noe nytt siden sist, eller?
1: Ja da, siste uke så var jeg i Bodø. Jeg var konferansier for Havets Døgn. Da var det havbrukslinjen, elevene der som møttes næringsliv og sånn, da skulle jeg sy sammen. Og så var det jo sy sammen opplegget, ikke sant? Her kommer denne, og nå skal den, ikke sant?
0: Jeg liker at du tar det så kort, for det er det mest mystiske for meg, nemlig at du er der. Altså, jeg skjønner det, de tingene som foregår, at det er noe havbruk og noe næringsliv, men hvorfor er du der på en måte? Men fortsatt.
2: Jeg skulle jo sy sammen.
1: Ja, jeg skulle sy sammen opplegget, da, vet du. Og ta vel imot, og ikke sant?
2: Har du prøvd å sy hav sammen før, eller? Det er kjempevanskelig.
1: Ja, det er ikke så lett, faktisk. De har noen nærer og noe greier, noe havbruksnæring, og noe oppdrett og noe greier, da, ikke sant?
2: Du var konferansier på dette opplegget, du, da.
1: Helt riktig. Og så skulle jeg også ha på kvelden, da, ikke sant? Havets aften, da, ikke sant? Det er galamiddag. Og så fikk jeg da beskjed, fyra, det er veldig mange når de skal ta bilde av meg. De vil ta bilde enten til svigerbord, eller mamma, eller bestemor, da, ikke sant?
0: Ja, det er ikke til eget bruk.
1: Nei, for at de synes jo jeg er så overleit, da. Og så sa han sånn, ja, du vet at vi nordlendinger, vet du, vi pleier å kalle folk for hestkuk, men jeg ville kalle deg for en jottokuk.
3: What?
2: Har de upgradet uttrykkene sine nå, da?
1: Ja, jeg tenkte akkurat samme jott. Og kuk, så tenkte jeg, ja, hva er det, Floda? Er det liksom verre enn å være en hestkuk, da? Jotto. Idiot, liksom.
2: Jotto?
1: Jotto, med to år, liksom.
2: Aldri Jotto? Hørt før. Nei, så... Nei, det måtte jo en pilgård til for å få en større kuk enn hestkuk, liksom.
1: Ja, så jeg tenkte sånn, skal jeg ta det som kompliment eller ikke? Og så tok han jo bildet, og så skrev han, her er to jottokuker. Og så fikk han da tilbake fra moren, ja, det er dere faktisk, sa hun. Så spurte jeg, men hva er jotto? Og kuk, liksom.
2: Ja, nå.
0: Bare stopp en halv halv en først. Ja. Han tok bildet og skrev, her er det to jottokuker, og sendte det til mora si.
1: Yes, helt riktig.
3: Ja, bekreftet at det var to jottokuker.
1: Ja. Og sånn driver det i Nord-Norge, ikke sant? De er ikke så patentlige, ikke sant? De er ikke så nøye på det.
2: Ja, da tipper jeg det er.
1: Ja, hva tror dere betyr det, jottokuk?
2: Spør negativt, ja,
3: ass. Jeg har ingen aning. Jotto, aldri hørt det ordet.
1: Nei, ikke gjerlig.
2: Jo, men så, hva betyr hestkuk? Altså,
1: hestkuk er jo idiot, liksom.
2: Ja,
1: sånn, det er ikke det at du har svær kuk.
2: Nei, ikke sant?
1: Man, jævla hestkuk.
2: Ja,
1: hva tror dere er jottokuk?
0: Jeg tipper bare det motsatte, at det er et veldig, veldig lite dyr.
2: Et lite dyr?
1: Et dyr? Ja. Kaller du kuk et dyr, da?
2: Et lite dyr.
0: Altså at jotto er et lite dyr.
1: Ja.
0: Og at dette er da kjønnsorganet til jotto.
1: At det er en liten tiss, liksom.
0: Eller at det er det begynner på, men det betyr sikkert bare at det er idiot det også, for det er det alle uttrykk betyr.
1: Ja, nei, men
2: det er koseidiot, så jeg går for det motsatte, ja, at liksom hestkuk er negativt, og så er det sånn jottokuk, det er sånn,
0: det er positivt,
2: ja. Ja, han er dum, men han er snill, vet du.
1: Ja, du er nærmest, ja. Det var litt sånn, du er jobbig, liksom. Litt sånn der, sånn skøyer, liksom. Skøyekuk.
0: Skå. Gratulerer med nytt kallenavn, Petter.
1: Jo, takk.

0: Og da vi klare for å spille. Det meg.
1: Det meg.
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
0: Hvem det du tror snakker sant i dag? Det det som spørsmålet, for det en som snakker sant og en som skal sitte og juge her nå. Det Petter og Stian som skal spille. Påstanden høsten min favorittårstid.
1: Ja, det så deilig å bare sitte hjemme, ikke sant? Slipp på å gå ut i varmt vær, få på peisen, ta et glass rødt, spise noe sånn der høstgryter, og bare det å vite at det nå søren meg kommer vinteren, kan vi sitte enda mer inne og bare få opp varmen, og kanskje brura klær oss over, vet du, når jeg skrur opp til 26 grader inne.
4: Du maler et veldig vakkert bilde, Petter.
0: Helt på slutten, hvor du kommer fra hverandre.

0: Nå skal du få leke detektiv og løgndetektor, for vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Er det Stian eller er det Petter? Begge påstår nemlig at høsten er min favorittårstid.
1: Ja, det er min altså. Det er helt fantastisk når det er drittvær ute, det regner sidelengs, du sklir på blader, og da kunne sitte trygt i sofaen foran peisen og spise en deilig gryte, og bare mate på med noen flasker rødt, og bli boozy juicy, alt det på seg, og så legge seg. Fantastisk!
0: Og så legge seg, ja.
4: Ja, ja, det er fint til Petter. Det siste tror jeg på er boozy juicy greier, det tror jeg du liker. Jeg tror ikke du liker det best om høsten, for dette her er meg. Det handler om at sommeren, den er for varm, vinteren, den er for kald. Høsten er min perfekte tempererte årstid. Og så er det at det er surt og kaldt, og det blåser, og det er mørkt. En god grunn til å være ute bitte, bitte litt. Komme seg inn med verdens beste samvittighet. Slenge seg i sofaen med pledd, Disney, tennestearinlys, og bare være inne.
1: Deilig å slippe å se folk.
4: Ja, ja, ja, jeg slenger på det også.
1: Ja.
3: Men Petter, jeg lurer på, har ikke du våknet enda i dag, eller? Fordi at folk tror virkelig ikke på deg. Her har vi Sander som skriver «Dette er Stian» med store bokstaver. Så har vi Audun. Trengte ikke å høre på Stian engang, for jeg skjønte at det var han før han sa noe. Og så har vi Odd. Jeg tror Petter er for glad i varme, så jeg går for Stian i dag.
4: Ja, men han blir eldre, vet du, ting forandrer seg.
1: Ja, ja. Det kan gå til henne. Gikk den, vet du. Det trengs å varmes opp inni den.
0: Ja, ikke sant.
1: Så blir det kaldt.
0: Hvem er det som faktisk elsker høsten av disse to nissene her? Er det Stian eller er det Petter?
4: Ja, det var meg da.
0: Ja, det var det! Ja,
4: nå har vi å spise det, sier. Innedyre Stian.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det egentlig noe tvil blant seg folket der ute, Martine?
3: Absolutt ikke. Altså, skje med deg. Du pleier å være liksom, det pleier å være litt mer sånn jevna ut da, på hva folk tror, men i dag var det ingen som trodde på deg.
4: Jeg tror bare folk vet at han er en frysepinn som liker syden best, liksom.
1: Ja, jeg elsker det også. Det er deilig. Jeg kunne ønske at jeg var i en atomreaktor, liksom, i kjernen der. Det var alltid varmt og stabilt.
0: Det er god. Stabilt vet jeg ikke, men det er god varme.
1: Men Stian, det er deilig å slippe folk å være inne med familien og kos.
4: Beste årstiden nå, altså.

0: Gjengen er på plass en tirsdag morgen her i frokostshowet, det vil si Martine Lunde, Petter Pilgaard, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg begynte å tenke på det i går, jeg faktisk, ting som jeg har glemt fra barndommen.
0: Ja vel?
1: Ja, for når du er liten, da er det mange ting man oppdager sånn, herregud så spennende, det har vært den og sånn, og så blir det borte i voksen alder.
2: Ja, det der har jeg også tenkt på, spesielt de der små, bittesmå røde insektene som ofte var på lekeplasser.
0: Ja!
2: De har jeg ikke sett etter jeg liksom bikket, hva da, 12?
0: Er det fordi man liksom bare har blitt høyere og ikke ser de lenger, fordi de er så små?
1: Jeg tror Martine spiste opp alle sammen.
2: Ja,
0: det kan også være.
1: Ja, det er et godt eksempel. Hva er sånne ting som bare fantes av du var liten? Få det inn på Snapchat. Vår P5-vits.
3: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

0: Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Woop woop.
0: Stian Røste.
3: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: I går da vi spilte inn podd, så var det en av som ikke kunne komme seg fort nok ut av dette studio.
0: Ja, det var en veldig travel person her,
1: ja. Ja, fordi at denne personen skulle da rekke en frisørtime. Mm. Og da fikk jo vi liksom press på sånn, å herregud, vi må slappe oss, jeg skal til frisøren, jeg skal til frisøren. Mm. Men så ble jeg sittende en stund etterpå før jeg skulle videre. Og da fikk jeg sett hvordan denne personen faktisk er. Jeg snakker om deg, Petter.
2: Meg?
1: Jeg snakker om deg.
0: Det var bare du som var en frisør.
2: Har du spanet på meg?
1: Jeg ble helt stresset av å se deg etter jobb her i går, Petter.
2: Oi.
1: Jeg ble helt stresset.
3: Altså, hvis Pilgaard skal outes, da er jeg med.
1: Ja, altså jeg har beviser her. Jeg har lydklipp, så jeg bare gleder seg.
0: Oi, oi, oi. Er det sant?
1: Ja.
2: Jeg lurer på hva jeg har
3: Petter
2: gjort, altså.
3: Petter skal med. Petter skal med.
0: Du har gjort snikopptak av Petter.
1: Det har jeg.
2: Det er ikke lov, Martine.
0: Faktisk, mer om det straks.

0: is falling down.
1: Her i frokostshowet så har vi nå åpenbart begynt å spionere på hverandre.
2: Ja, det var litt sånn ufrivillig spionering, fordi Petter i går, da vi skulle spille inn podcast, så var han sånn, vi må kjappe oss, jeg skal til frisøren, ja, dårlig tid, ja, vi må kjappe oss.
3: Jeg husker det. Jeg har ikke fått noen komplimenter for sveisen.
2: Ja, ja, ja, ja. Den tar jeg. Kjempefin er du.
4: Kjennyrlig.
3: Ja, takk. Ja.
2: Men etter det så kom vi da ut av studio, og jeg skulle være et sted en halvtime senere, men det stedet åpnet ikke, så jeg, før om en stund, så jeg satt da ut der i 20 minutter, og ventet på at tiden skulle gå. Og jeg tenkte jo da at Petter, han skal jo komme seg fort som søren ut herfra. Mm. Det skjedde selvfølgelig ikke, for først havner han i denne samtalen.
5: Så nå i Lillehammer så er det vel ungdomsskoleelevene som kommer med foreldrene sine, ja, sånn forhold til hva de skal velge løpe videre.
2: Nei, yes. Så da stod han og snakket om utdanning for ungdom.
3: Ja, det skal jeg i dag, nå rett etter sending, by the way. Jeg må stikke tidlig i dag også, faktisk.
2: Og jeg kan bare si så mye som at den første samtalen der, den varte i 10 minutter. Og jeg tenkte, jeg, sånn, skulle ikke han kjappe seg til frisøren, for ja, vi fikk jo så hastverk på oss på den podden.
3: Ja.
2: Og så sier han ha det til meg, okay, og i det han skal snu seg da og vinke, så ser han en annen fyr.
4: Nei, fader,
2: som han da velger å gratulere med dagen, hvor da dette er svaret.
4: Bursdag i desember. Gratulerer med dagen.
2: Ja.
4: Du, hadde ikke du dårlig tid? Ja. Du til frisør, da?
2: Så da snur seg. Gratulerer med dagen da. Og fyren svarer, jeg har ikke bursdag før i desember. Jeg. Nei, ok. Da fortsatte samtalen i 10 minutter om at dette mennesket har ikke bursdag før i desember, hvor det da gikk over til at denne personen trengte jobb.
3: Ja,
2: og jeg skulle da sitte her i cirka 25 minutter før jeg skulle ta en taxi videre. Det endte på at jeg dro før Petter. Jeg dro at jeg dro før Petter.
4: Vet du hva, dette er det siste gangen, Petter. Altså, du sitter her også og sier sånn, jeg må dra litt tidlig der. Du skal aldri stresse oss igjen.
3: Nei, men det er jo fordi at jeg må jo prate meg ferdig før jeg kan dra, ikke sant? Så derfor må jeg begynne tidlig.
4: Du har lagt inn dette her, du.
3: Ja, ja, ja.
2: Altså, han har så dårlig tid at han til og med begynner å gratulere folk som ikke har bursdag med dagen. Ja.

0: Marie er lærer og har samlet en haug med lærerkolleger på det gamle lærerværelset for å vinne en tur til Syden akkurat nå. God morgen!
1: God morgen!
2: Har dere et sånn åpen landskap forresten på lærerkontoret nå, eller?
1: Ja, akkurat nå så sitter vi i en ring her.
3: Oi, sirkel, det veldig lærete. Så da setter vi oss i ring, dere. Ja, kjempebra, så blir vi enige om det. Det er veldig fint.
2: Litt sånn Steiner-skolen, sånn erytmi. Nå skal vi tegne ut bokstavene, dere.
3: Alright. Marie, det er altså fem spørsmål du må klare på ett minutt for en liten syntur.
1: Ja.
3: Er du klar?
1: Jeg er klar.
3: Ja, bra. Da setter vi i gang.

0: skal til 71 grader nord.
1: Ja, og det skal få lov til å avgjøre om Henrik Ingebrigtsen, han eldste av disse tre løpebrødrene, er ufin eller ei. For det er Katrine Fossum og laget som har kommet seg i mål. Henrik er keen på å få opp telt. Hun er keen på å lese brev.
2: Det er på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da er det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
3: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
2: Det står jo på toppen og det blåser.
3: Ja, men ikke akkurat nå.
2: Hør da.
3: Hva står det? Sen.
2: Hvor
3: skal vi sende teltet? Rett unna høyen.
4: Litt av lærer meg å lese dilemma da.
3: Nei, fuck det. Jeg skal slå opp teltet nå med en gang.
5: Henrik, nå synes jeg du er litt ufint.
3: Ja, men jeg er kjempekalle.
2: Bare sett opp telt, men ikke snakk stygt til andre.
3: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut, nå er det hårsåret.
1: Den er fin, det er, jeg skal slutte den. Det var ikke det stygt, nå er det hårsåret.
6: Sa han ikke akkurat fuck deg, delen av?
1: Jo, han sa det til Marti Evju. Hun er 23 år gammel.
7: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
8: Ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet liksom.
1: Ja, så her er åpenbart sånn dilemma da. Han mener jo han ikke er ufin i det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han er ufin da. Hva tenker dere?
6: Vet du hva, jeg synes. Men ok, nå skal jeg komme en ting her. Jeg synes at han er veldig ufin. Men vet du hva, jeg elsker det, for fy søren så bra TV det lager når folk er sånn, når folk er ufine. Det er sikkert dritt å stå i den situasjonen der med en sånn tulling på sidelinja som sier fuck deg og bla bla bla. Men fy søren, det lager bra TV.
7: Ja, og det er ingenting som, altså det finnes ikke noe bedre oppskrift enn å samle litt, altså yngre Gen Z-kvinner og litt eldre menn.
8: Ja,
7: sånn som denne fyren her med mustasj midt i trynet. Da blir det altså krasj hver eneste gang.
8: Ja, så er det, han var bare rett og slett tydelig, han ville bare få opp det teltet. Det blåste, han ville jo bare gjøre det i en tjeneste.
1: Men jeg skjønner også, for du skjønner selv at faderen sa noe dumt, han sa jeg fuck deg. Og så sier han på det, hæ, jeg sa ikke det. Jeg sa bare, alt jeg sa var, jeg vil gjerne få opp til teltet. Var det alt jeg sa? Det var alt jeg sa.
8: Så det blir en nei der da, eller?
6: Han var ufin.
1: Ja, ufin, bra TV.
6: Ja.
7: Fuck deg, Stian, her er Bausa.

0: Nå er jeg litt skeptisk, for så vidt jeg har skjønt så skal Petter Pilgaard tyste på meg nå.
1: Ja, Kenny Lille Sneak her på huset, så er det fast tradisjon med kjøkkenuke.
0: Ja.
1: På kjøkkenet, på skapet her, så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det er ett navn da. Som glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
2: Er det sant?
1: Yes, Ken! Hvordan pokker har du klart å snike deg unna kjøkkendukken?
0: Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
1: Ja, har du ikke sagt fra?
3: Du har jobbet her ganske lenge nå, du fant ut det for to uker siden.
0: Ja, men jeg fant ut det for to uker siden at det ikke står der nå. Jeg hadde kjøkkenduke i fjor.
1: Ja, det husker jeg. Jeg husker det godt, og det er jo rett ved kaffemaskinen, ikke sant? Så folk skal liksom huske det.
3: Og nå står du ikke på lista engang.
1: Nei.
3: Du må ha gjort en sinnssykt dårlig jobb sist da.
0: Ja.
1: Eller er du så anonym liksom at folk at du går under radar?
0: Det er det jeg har tenkt, at jeg kanskje liksom lupen ikke fanger meg opp.
4: Oi, men da kjenner jeg en som skal si fra til sjefen med en eneste
0: gang. Ja, men det har du jo allerede gjort. Lære! For da har du jo snakket om det her på lufta. Nå er det jo, altså, de sitter jo og hører på det. Så nå er det jo kjørt.
1: Ja,
0: det er
1: sorry,
4: ja, nei, det, vet du hva? Nei, ikke noe sorry. Tusen takk, Petter Pilgaard. Dette var fantastiske saker. Jeg står på den lista. Du, jeg står to ganger på den lista.
3: Ja, men du får bare si, Ken, at du er sinnssykt dårlig på dette her. Ja. At du har, det gjør, altså du får mora ditt til å komme hjem og vaske hos deg.
0: Ja, det er ikke sant. Ja. Det kan jeg bare si noe om en gang, men mutteren pleier å komme hjem til meg og vaske, så hvorfor skal jeg drive og vaske her borte? Resultatet kommer ikke til å bli sånn.
4: Nei, det er ikke provoserende allerede.
3: Ja, men det er det som er trikset. Men, den uka.
4: Da tenker jeg, hvis han er så dårlig, så må han ha flere runder for å lære, for å bli bedre.
3: Stian er den irriterende gutten i klassen.
0: Anna, vet du hva? Kjent deg på den lista.

0: Frokostshowet stiller i dag med følgende mannskap. Nummer to, Petter Pilgaard.
1: Nei, sa nummer to er perfekt. Ja.
0: Det er et godt nummer for deg. Du kunne vært nummer 69 også. Ja. Morsomste tallet.
1: Ja.
0: Nummer 10, Stian Røste.
2: Oi, det er Messi det.
0: Ja. Nummer 1 i mål, Martine Lunde.
3: Oh, yes.
0: Og nummer 5 i mitt forsvar i dag, og kaptein Ken Vasenius.
4: Du ble kaptein?
1: Jeg er ikke kaptein.
0: Det er jo jeg som satt opp laget.
2: Ja, da du trener du da.
0: Ja.
2: Og assistenttrener og vannbærer Ken Vasenius Nilsen.
0: Hvor mye er dere villige til å gi for et par med meget godt brukte flip-flops? Det er spørsmålet nå. Ja. Trekk å svare ennå, du kan tenke på det. Vi skal til TV-aksjonen. Nå kan man jo kjøpe masse greier til en god sak.
2: Ja.
0: Mer om det om 5-6 minutter.

0: La oss høre hvordan dette slutter, for det er jo, vi har jo fortsatt ikke kommet ned til det som egentlig er gøy. Fordi som Martine var inne på et tidspunkt her, så går du inn i kjøleskapet, trekker bestemt fram en pakke med Fjordland, koker den i en kjele og fortsetter historien.
1: Jeg har hatt kjæreste før, men jeg tenker at nå skal du flørtes. Da bare låser alt, så klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort. Bare kroppen låser deg litt da, ikke sant? Tømmer man ikke å liksom gå bort og bare si hei. Det er jo det at jeg blir redd for å få et avslag.
2: Det som er litt sånn ekstra søtt med det klippet der, det er jo at du sitter alene på hverandre og spiser tikka masala mens du sier disse ordene.
3: Ja, men det som er rart er, dette er jo da en YouTube-greie for 15 år siden.
4: Ja, dette høres ut som jakten på kjærligheten, egentlig, dette.
3: Og plutselig nå, i går, så kom det ut opp igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor skal dette bli et sånt klipp som skal gå.
2: Sosiale medier.
3: Jeg hater sosiale medier, da.
0: Men tenk det, den mannen i det klippet, han har nå to unger.
3: Ja, det er håp for alle.

0: Skal du spisse ørene litt? For her kommer Stril som skal klare å vinne de Syndebo-billettene.
1: Hei, jeg heter Kristine og jeg kommer fra Levanger. Og jeg har veldig lyst til å dra på Syndebo-konserten med mamma.
2: Gi meg din beste dialekt på Snapchat og si et par setninger. Det er valgfritt hva du sier, og du kan også velge dialekt. Altså, det må ikke være din egen. Du kan parodiere en kjendis, eller mora, eller faren din. BFM min står altså på Snapchat på fredag. Så skal jeg ringe opp en vinner, så det er liksom siste frist nå denne uka. Så, tenk å se hun her live da! Det blir dødsfett liksom. Synd og ro på PM.

0: Så er spørsmålet, var Henrik Ingebrigtsen i løpefamilien ufinn i gårsdagens episode av 71 grader nord kjendis? Du skal få høre klippet nå av det som skjedde på TV, og så skal du få høre frokostshowet sin analyse.
1: Det er på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
2: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
1: Det står jo på toppen og det blåser.
2: Ja, men ikke akkurat nå.
1: Hør da.
2: Hva står det? Send
1: bare,
2: kapteinen.
1: Bare, hva
2: skal vi sende teltet? Rett under høyen.
3: Dette, la meg lese dilemma da.
2: Nei, fuck det. Jeg slår teltet nå med en gang.
4: Henrik, nå synes jeg du er litt ufint.
2: Ja, men jeg er kjempekalle.
1: Bare sett opp et telt, men ikke snakk stygt til andre.
2: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut. Nå er det korsåret.
5: Den var fin. Nei, jeg skal slutte. Det var ikke noe stygt. Nå er det hårsåret.
6: Sa han ikke akkurat fuck deg, delen han?
5: Jo, han sa det til Marti Evju. Hun er 23 år gammel.
7: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
8: Ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet, liksom.
5: Ja, så her er åpenbart sånn dilemma da. Han mener jo han ikke er ufin i det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han er ufin da. Hva tenker dere?
6: Vet du hva, jeg synes... Men ok, nå skal jeg komme med en ting her. Jeg synes at han er veldig ufin, men vet du hva, jeg elsker det for fy søl så bra TV det lager, når folk er sånn når folk er ufine, det er sikkert dritt å stå i den situasjonen der med en sånn tulling på sidelinja som sier fuck deg og bla bla bla, men fy søl det lager bra TV.

0: så sykt, fordi hver gang jeg hører på denne her av Delara, så får jeg på en måte automatisk sånn der, jeg kjenner at jeg lukter høst. Jeg lukter, du vet når du begynner å lukte sånn vinter ute, jeg får den lukten i nesa, og så tenker jeg på en oransje og rosa solnedgang, mens jeg får frostryk ut av munnen sånn imaginært. Nei, det helt sykt, det skjer hver eneste gang. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det klart for dagens lille hjernetripp.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så det Alex Warren som på plass med låta Before You Leave Me. I den så synger han at, han vil at du skal gi han en ting til av noe. Det vil si, han synger setningen Just give me one more. Men hva fullfører han den setningen med der? Det vil jeg at du skal spisse øra, høre nøye etter, ha mobilen klar, legg meg til på Snap hvis du ikke har gjort det enda. P5 hit, set jeg der inne. Og det der du rapporterer tilbake til meg hva det han fullfører den setningen der med. Hvilket ord det vi skal frem til. Send det på en lydsnap, send det på en videosnap til P5 hits på Snapchat. Spørsmålet hva det Alex Warren fullfører setningen med når han synger Just give me one more? Ja, svaret og fasiten ligger her.

Hva er det Alex Horan vil at du skal gi han en mer av? Han synger Just Give Me One More. Men hva fullfører han setningen med? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

Vet du hva? I dag så har det faktisk regnet litt i Oslo også. Det stemmer det. Astrid S med Det regner i Oslo. Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si er at det regner i Oslo i dag. Jeg håper du har det bra der du er. Jeg heter Jasmin Memod og setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg denne tirsdags ettermiddagen her. Du skal straks få vite hvordan du kan vinne billetter til Synne Vos i konsert hvis du ikke har fått det med deg. Bli værende i 5 minutter. Først Olivia Rodrigo.

Når du vokser opp og det kanskje skjer litt ulike konflikter i familien, så det alltid deilig å ha et søsken eller to eller tre som man kan lene seg på, stå sammen i, om det en sorg eller en kamp eller en glede eller et kaos, så det alltid fint å være flere sammen. Og det synes jeg Emma Steinbakken beskriver så godt, for hun og søsteren hennes, Synne, de to, de en for alltid type ting.

Du vet den makta sukker har over deg? Eller har over oss alle. I dag har jeg vært super flink og ikke spist noe godteri. Men så er det jo et eller annet da med den der dumme hjernen vår som nettopp sa til meg at du vet at det finnes varm kakao på jobben her? Ja, du vet, inne i skapet der borte ved kaffemaskinen så er det sånn pulver som du bare, hva blander det pulveret med vann? Ja. Så nå sitter jeg her da og drikker sukker. For det er jo det det er mest av i sånn ferdig pulver, kakao. Som jeg fant inn i skapet, ja. Så takk for den da, hjernen min. Kan du ikke heller jobbe litt med den der viljestyrkedelen der oppe? Ikke bare den der sukker-cravingen hele tiden. Den

snakker om det å ha godteri craving eller cravings på sukker da, som jo veldig mange av oss har, I hvert fall nå utover høsten, ikke sant, når det blir kaldere og det mørkt ute og man sitter inne I sofaen og ser på TV og koser seg med litt bare bytt litt godis på en tirsdag da, ikke sant, så blir det på en onsdag så blir det på en torsdag, så har du det gående hele uka Jeg har en kompis og kollega her jeg tenkte en navn, men han og kjæresten hadde et veddemål at de skulle klare seg eller det skulle være veddemål, de hadde I hvert fall blitt enige da, om at det skulle være godtestopp hjemme I To måneder, ingen godteri I det hele tatt Jeg tror hun var gravid Så jeg tror det var det som var årsaken da. Eller jeg vet at hun var gravid Men jeg, så det nok det som var årsaken Jeg har hørt at man kan få litt mye cravings da I hvert fall så tar jeg han I Og stå og smøre seg en brødskive med Nugatti Med Nugatti på kjøkkenet her på jobben Dagen etterpå Se, åja, ja. Hvor lenge holdt du på det der to måneders greiene? Nei. En ukes tid kanskje? En uke? Skal ikke si noe, ja. Jeg har ikke nevnt navn. Sam Fender og Olivia Dean. Hopper her.